0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Zelenski dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Veliki požar i dalje aktivan u Deliblatskoj peščari. Već su velike gužve ka Hrvatskoj. Jutro, ja sam Irena Horn. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dolazi sutra u posjetu Srbiji i on će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da će u razgovoru sa Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Opština Kovin proglasila je vanrednu situaciju na delu teritorija zbog velikog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru. Veliki broj vatrogasaca, radnika Vojvodina šuma i pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje se bori sa požarom u Deliblatskoj peščari, koji je do sada zahvatio više od 700 hektara. Kako je gašenje ovog požara komplikovano i kompleksno, najavljeno je da će prvi put biti uključeni helikopteri Vojske Srbije i pripadnici Vojske Srbije. Ko ovoga jutra kreće put Hrvatske, neka se ozbiljno pripremi, jer su već sada velike gužve kako na izlazu iz Srbije, tako i na ulazu u Hrvatsku. Nadležni upozoravaju da se i danas i tokom vikenda očekuje pojačan saobraćaj kroz našu zemlju u svim pravcima, kako se širom Srbije očekuju visoke temperature. Savjetuju se svima onima koji kreću na duže putovanje da krenu u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. A ne bi bilo loše da se oni koji kreću na odmor podsete savjeta koje je na mrežama objavio MUP. MUP savjetuje građane da pre odlaska na godišnji odmor provere da li su im stan ili kuća bezbedni. Razumeva se da se sve uoči puta lepo zatvori i zaključa, oni predlažu da se zamole komšije da povremeno obiđu kuću ili stan. Iz MUP-a također savjetuju građane da otkažu dostavu pošiljaka tokom odsustva i da fotografije sa odmora objave tek kada se vrate.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

samo sjajan ritam, muzika koju volite i sve to za lepi, prijatan i ovaj petak. Poredi raspored u sedmi dan mjeseca augusta, da ga provedete u lepom raspoloženju i sa osmehom na licu u svakom trenutku za Radio Dax na pravom, odnosno vaše raspoloženje nam je na pravo mjesto da uživate tokom današnjeg dana. Podsjećamo da voda iz gradskog vodovoda nije za piće i pripremanje hrane, već isključivo se koristi u tehničke svrhe. Ima i raspoređenih cisterni po gradu. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi, maksimalno uživanje uz omiljeni radio. Slušajte nas sa osmehom na licu i uživajte, očekujte sjajnu zabavu i sve ono što svaki dan proveden uz Radio Dax čini posebnim i zanimljivim. I ovaj dan, osnovni plan je da se opustimo i sjajno provedemo i sedmi dan avgusta.

0: 245-700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Pregovori o kupovini Nissan napreduju ka završnoj fazi, poručuju iz Mola. Požar kod Ušća više ne ugrožava domaćinstva. Srbiju na evropskom prvenstvu predstavlja 13 atletičara. Dobar dan, ja sam Irena Horn. MOL grupa objavila je danas da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta, a do tog roka nisu je produžena licenca za rad. Na gašenju požara koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad Ušća kod Kraljeva trenutno je angažovano više od 100 vatrogasaca na oko 50 lokacija duž 15 km klisure Ibra prema Kraljevu. Ljudi i domaćinstva na tom području prema posljednjim informacijama